Finsterbils, det skete med antaget. Det låg på skida, blev någon andre. Blev vi en spil.